0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះច្រៀងដោយលោក Red PPS ដែលមានចំណងជើងថាចំបៃស៊ីមរៀបនារីត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធីវិទ្យុសក្តីសង្គមខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី1ខែតុលាឆ្នាំ2026នេះមេតការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះមានដូចជាព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីស្ដីអំពីការសន្ទនាអំពីក្រមមិត្តភាពកម្ពុជាល្ខោននិយាយរឿង Daniel និង Nebuchadnezzar រិច្ចសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងៗជាបន្ទាប់ទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចា

0: ព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរ
1: អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសក្តិសង្គមខ្មែរជាទីមេត្រីនេះជាឆ្នាំទី2ហើយដែលក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជាយើងជួបជុំគ្នាជារៀងរាល់2ខែម្ដងក្នុងគោលបំណងរឿងមិត្តភាពជ្រៀងរាំជាមួយគ្នាហើយនឹងពិសាហាបខ្មែរដ៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាមួយគ្នាដែរនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដោយមានលោកគ្រូកងវិលអ៊ុយសិនសាវ៉េតនិងអ្នកគ្រូសាវីព្រមទាំងលោកគ្រូសរឿនកៅមកបានជួបជុំនៅក្នុងរាត្រីនេះក្នុងគោលបំណងពិភាក្សាអំពីក្រមមិត្តភាពដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែតុលានេះនេះសំណួរនេះគឺក្រុមជាសំណួរខ្លីៗសួរទៅលោកទាំង3អ្នកសូមជម្រាបសួរចា៎បា
2: ទសូមជម្រាបសួរច
1: ា៎សូមជម្រាបសួរចា៎តាមមហូបខ្មែរមួយណាដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេហើយអ្នកណាជាអ្នកចំអិនវាបានឆ្ងាញ់ជាងគេចា៎លោកគ្រូឬក៏លោកគ្រូសរឿនអ្នកគ្រូក៏មានប្រសាសន៍ចា
3: ៎តាមយើងពិនិត្យសង្កេតគឺថានំបញ្ចុកគឺជាមហូបមួយយ៉ាងសំខាន់ដែរហើយនឹងបង្អែមជាដើមបាទ
1: ចា៎
3: ហើយមានម្នាក់នៅក្នុងពូជនំយើងគាត់បានធ្វើគឺពេញចិត្តដល់មនុស្សបងប្អូនគ្រប់គ្នានឹងពូជំនុំហើយនឹងភ្ញៀវផងដែរបាទ
1: ចាអរគុណលោកគ្រូកែសរឿនដែលមានប្រសាសន៍នេះនំបញ្ចុកនឹងគឺមាននំបញ្ចុកសឡអឺ
3: សឡណាំយ៉ា
1: ណាំយ៉ាហើយនឹងនំបញ្ចុកសឡត្រីធម្មតាដែរមែនទេចាចាម្លោះហើយទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី17ខាងមុខនេះគឺថានឹងមានមហូបនឹងជាដើម្បីនឹងជួបជុំគ្នាដែរចាបា
3: ទបា
1: ទចាអរគុណតើអ្វីទៅជាការចងចាំដ៏រីករាយមួយពីវ័យកុមារភាពរបស់លោកគ្រូកងវិលចា
2: ៎ដោយតំណាក់តំណងទៅនឹងនំបញ្ចុកទឹកណាមយ៉ាព្រោះប្រជាប្រិយយើងស្រុកស្រែពីបុរាណនឹកចាំពីកាលឆ្នាំ60 plus ពេលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជុំគ្នាចង់ធ្វើនំបញ្ចុកយើងធ្វើជុំគ្នាមកភូមិមកធ្វើជុំគ្នាគឺត្រូវត្រាំអង្គរ

0: ្វើជ
1: ាបែនជាមួយគ្នារហូតដល់បានទៅជាម្សៅហើយដាក់ស្អិតតាត់ហើយមាន2 3នាក់ឡើងជន់ប៉ែនបាទគាត់បាទសង្កត់នំបញ្ចុកបោមាំបាននំទុកញ៉ាំប្រហែលជាទុក2ឬ3ថ្ងៃបានញ៉ាំហើយខ្ញុំក្មេងៗនាំគ្នាយកអាសៅដែលសល់នោះពូតហើយសម្បាច់ធ្វើជានំហើយដុតនំក្នុងភ្នក់ភ្លើងនោះអូសប្បាយនឹកចាំជាមួយគ្នាហើយបាទ
0: ចាអរគុណលោកគ្រូកង្វិលចុះឥឡូវហ្នឹងគឺថាមានការពិបាកដើម្បីធ្វើនំបញ្ចុកនឹងដែរឬក៏មានការស្រួលធ្វើជាងមុនយ៉ាងនេះគ្រូសវី
2: ចានំបញ្ចុកខ្ញុំចូលចិត្តចាបើតែខ្ញុំនៅឃើញការក្មេងៗខ្ញុំចូលចិត្តបង្អែម
0: បង្អែមចាចា
2: ចេញទៅរៀនរត់ទ្របង្អែម
0: ចាបង្អែមស្អីទៅដែលថាអ្នកគ្រូចូលចិត្តជាងគេចា
2: ចាបបត្នោត
0: បបត្នោតជាយើងនៅនេះទៅមិនមានត្នោតយកមកធ្វើបបត្នោតបានអ្ហ៎
2: មានតាចាកំប៉ុង
0: អូតាចាអូអូតាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនោះនឹងមានដែរលោកគ្រូកៅសង្គ្រាមចា
3: អត់ដែរអោយប្រយ័ត្នតែជាអ្នកធ្វើហ្នឹង
0: មិនមានអ្នកធ្វើចាចុះអ្នកលោកទាំង3នាក់ថាចូលចិត្តធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលទំលេឬក៏ពេល weekend អីចា
1: បើតាមខ្ញុំបើចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលដែលស្ងប់ស្ងាត់មិនធ្វើអីចំណាយពេលលេងភ្លេងកំសាន្តបន្តិចបាទហ្គីតាឬក៏មង្កលីនបន្តិចទៅហើយក្រោយមកក៏ទៅខាងក្រៅផ្ទះជុំវិញមើលដំណាំមើលផ្កាអូឲ្យរំភើយឃើញសัตว์ឃ្មុំមកទុំផ្កាហើយឃើញសัตว์មកបើកទៅគឺសុបាយចិត្តបាទដំណាំជុំវិញផ្ទះបាទ
0: ចាអរគុណលោកគ្រូជួយអ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូសុបាយចិត្តធ្វើអីខ្លះនៅពេលទំនេរចា
2: ចាខ្ញុំពេលទំនេរជួយចិត្តទៅក្រៅដើម្បីនឹងថែសួនរបស់ខ្ញុំ
0: ដាំផ្កាអញ្ចឹង
2: ចាផ្កា
0: ផ្កាអីទៅអ្នកគ្រូជួយចិត្តជាងគេចា
2: ចាអូខិតមកផៃ
0: ចាអូខិត
2: តាំងពីរៀបការហើយបងគាត់ជូនអូខិតមកផៃហ្នឹងនៅថែរហូតដល
0: ់ចា
2: គុំបរិយលដល់4ដល់ផៃ
0: ចាខ្ញុំក៏ជួយចិត្តផ្កាអូខិតដែរហើយទៅតាមខ្ញុំយល់គឺពិបាកនឹងថែរសាណាផ្កាអូខិតគឺថាជាបើសិនជាដាក់នៅក្នុងផ្ទះគឺថាបានប្រហែល2ខែគឺថាត្រូវអត់មកដល់បាមានផ្កាអីតទៅមុខទៀតចាច
2: ា
0: ប្រសិនបើអ្នកអាចនាំក្រុមរបស់យើងទៅកំសាន្តក្នុងទីកន្លែងណាមួយបានមួយថ្ងៃតើយើងនៅទៅទីកន្លែងណាព្រោះអីនឹងខ្ញុំបាននិយាយរឿងនេះព្រោះពីគោលបំណងគេថា objective របស់ក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជានឹងគឺដើម្បីជួបជុំគ្នាសប្បាយជាមួយគ្នាបបរភពអាហារជាមួយគ្នាច្រៀងខារ៉ាអូខេហើយនឹងរាំជាមួយគ្នាហើយនឹងគោលបំណងនោះគឺថាសមាជិករបស់យើងបានប្រាប់ថាថ្ងៃណាមួយយើងនាំគ្នាចេញទៅលេងក្រៅជាមួយគ្នាឲ្យបានសប្បាយហើយជាពិសេសនៅក្នុងរដូវការរីកនេះដែលចាប់ផ្ដើមនឹងគឺតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់អញ្ជើញទៅទីកន្លែងណាដែរចាដល់ពេលថ្ងៃទី17នោះយើងនឹងជម្រាបក្រុមមិត្តភាពយើងថាយើងនឹងមានគោលបំណងទៅលេងទីកន្លែងនោះចាបាទច
1: េញប
3: ងនឹកចាំពីការឆ្នាំមុនយើងបានធ្វើការណាត់ទៅបេះផ្លែឈេរីហើយឥឡូវនេះប្រហែលជាយើងដូរមុខព្រួយបន្តិចក
1: ៏មុនរដូវឈេរី
3: មុននឹងដូវរដូវឈេរីពីព្រោះឯឈេរីនៅខែ
0: 12ចាខាធ្នូចា
3: អញ្ចឹងបានជាយើងប្រហែលជាដូរមុខព្រួយបន្តិចយើងអាចទៅបេះក្រូចឬក
0: ៏ចាមែនរីនចា
3: បាទហើយស្អីគេអាវ៉ូកាដូ
0: ចាចាអរគុណលោកគ្រូចាតើមានដឹងថាទីកន្លែងណាដែលយើងអាចទៅបានដែរចា
3: ខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរ
0: ចាចា
3: ចានឹងស្រាវជ្រាវ
0: ជាលោកគ្រូគង្វ
1: ាបាទខ្ញុំគិតជម្រើសមួយទៀតបើសិនជាមិនទៅខាងផ្លែឈើទេប្រហែលជាទៅចំការផ្កាហើយសួនផ្កាតែនៅក្នុងរដូវនេះហៅថា
0: អ
1: ាយ៉ា Floria នៅ Canberra ឬក៏នៅ Mittagong បាទនៅ Mittagong អត់ឆ្ងាយដូច Canberra បាទតែកន្លែងសួននោះវាមិនសូវធំដូច Canberra បែប Canberra ធំទលំទលាយបាទដូច្នេះគេបានបើកពីពាក់កណ្ដាលខែ9គឺខែកញ្ញាទៅដល់ពាក់កណ្ដាលខែតុលាបាទអញ្ចឹងនៅកំណងពេល
0: ចានៅកំណងពេលបានត្រូវអាចទៅបានចាជួយអ្នកគ្រូសាវីតើអ្នកគ្រូមានកូនម្ដងចង់ទៅលេងកន្លែងណាដែរចា
2: ខ្ញុំមិនបាច់ជិតមើលផ្កាច្រើនជាង
0: ខ្ញុំក៏ចឹងដែរគេថាចាប៉ិនថាមានសមាជិកមួយនោះគាត់ថាគាត់ចង់ទៅស្ទួយត្រី
2: អូ
0: ចាគេ
1: យក option ដាក់មកចម្រើន
0: ចាម្លោះហើយគឺថាជារឿងមួយដែលថាយើងនឹង

0: លើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងថ្ងៃទី17ខាងមុខនេះក្នុងពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាចាសូមអរគុណលោកទាំង3ដែលបានមកចូលរួមនឹងការសម្ភាសនេះសូមចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណចា
1: ចាសូមអរគុណ
0: នៅរាត្រីនេះនៅប៉ាមកពេលនេះម៉ោង 7:15 នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍ TGLF លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តិសង្គមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់ Liverpool ទីក្រុង Sydney នៅរាត្រីនេះមាន 22°C ខ្យល់អាកាសល្អមាន 6 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងភាពសើមមាន 44% សូមអរគុណចា៎

0: ដ៍មានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជា
1: កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងភូមិសាសខេត្តបាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យខេត្តទាំងពីរនេះរងការលិចលង់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដែលបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារត្រូវចម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពក្នុងដំណើរនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបសួរសុខទុក្ខជាមួយពលរដ្ឋរងគ្រោះហើយថែមទាំងពិភាក្សាបន្ទាន់ជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជំនន់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់ថាការសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពលរដ្ឋគឺជាអាទិភាពចម្បងបំផុតរបស់រដ្ឋថាភិបាលយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាចំនួនទឹកភ្លៀងបានពង្រីកផលប៉ះពាល់ដល់ខេត្តចំនួន10ឬស្មើនឹង52ក្រុងស្រុកក្នុងនោះរួមមានខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំប៉ៃលិនពោធិ៍សាត់ព្រះវិហារនិងឧដុង្គមានជ័យគ្រោះមហន្តរាយនេះបានប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 44,889 គ្រួសារផ្ទះសម្បែង 43,84 ខ្នងនិងស្រូវជាង49ហិកតាសំទោស 49,000 ហិកតាគណៈពលរដ្ឋ3,685 គ្រួសារត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពក្នុងចំណោមនោះបន្ទាយមានជ័យនិងបាត់ដំបងគឺជាខេត្តដែលរងគ្រោះនឹងទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរជាងគេលោកលីសុវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាបានឲ្យដឹងថាចំនួននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណ 12,000 នាក់ត្រូវចម្លៀសខ្លួនទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពចំនួននេះមានប្រភពមកពីខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តបាត់ដំបងបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋពលរដ្ឋក្នុងក្រុងនិងស្រុកជាច្រើនយ៉ាងណាមិញគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញានេះរដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពទឹកស្ទឹងសង្កែបានស្រកចុះមកត្រឹមកម្ពស់13.80ម៉ែត្រវិញហើយសូមជម្រាបថាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានកម្ពុជានាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ
0: សូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1: ដើម្បីឆ្លើយតបទៅលោក Donald Trump បានស្នើទៅលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ឲ្យចិនទិញអាវុធពីអាមេរិកដែរនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី27កញ្ញាតែក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាគ្មានគម្រោងលក់អាវុធឲ្យចិនទេតើមានអ្វីកើតឡើងឲ្យប្រកាសបើតាមលោក David Perdue អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងប៉េកាំងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump តែងលើកយកសំណុំរឿងលក់អាវុធឲ្យចិនមកជជែកជាមួយសមភាគីចិនលោក Xi Jinping នៅរាល់ពេលជួបគ្នានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox Newsនាល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី27កញ្ញាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាលោក Donald Trump បានលើកសំណើស្តីពីការចង់លក់អាវុធអាមេរិកឲ្យទៅចិនទៅកាន់លោក Xi Jinping ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ប៉េកាំងជុំវិញការផ្គត់ផ្គង់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់លោក Trump តែងបន្តនិយាយថាអាមេរិកលក់អាវុធឲ្យគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកនឹងបានបង្ហើបសួរទៅកាន់លោកស៊ីផ្ទាល់តែម្ដង ក្រែងចិនចង់ទិញអាវុធពីអាមេរិកដែរនៅពេលណាមួយតែលោកអគ្គរដ្ឋទូតមិនបានលំអិតថាតើកិច្ចសន្និធិនេះធ្វើឡើងនៅពេលលោកត្រាំទទួលស្វាគមន៍លោកស៊ីជីនពីងយ៉ាងអធិកអធមនៅសតវិមានកាលពីថ្ងៃមុនដែលគ្មានទទួលបានលទ្ធផលជាដុំកំភួនឬយ៉ាងណាទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេចក្តីប្រកាសរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំធ្លាក់ក្នុងភាពទើសទាល់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសតវិមាននិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានច្រានចោលសម្ដីរបស់លោកអគ្គរដ្ឋទូតនិងបដិសេធថាគ្មានផែនការលក់អាវុធឲ្យចិនឡើយតាមរយៈសម្រងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះផ្សាយដោយកាសែត New York Times និង Washington Post ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានរំលឹកថារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកហាមមិនឲ្យលក់អាវុធទៅឲ្យចិនហើយក៏គ្មានគម្រោងបែបនេះដែរសូមរំលឹកជូនថាតាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតុករនៅទីលានធានអានមិនឆ្នាំ1989មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មមិនលក់អាវុធឲ្យចិនទេតាមរយៈ Fox News លោក Edith Perdue បានធានាថារដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ជានិច្ចនិងបានលក់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់ជាច្រើនជាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមុនៗទាំងអស់គិតពីឆ្នាំ1979មកជាក់ស្ដែងកិច្ចព្រមព្រៀងលក់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់មានទំហំទឹកប្រាក់ 11,000 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2025ខែធ្នូគ្រាន់តែថាការគ្រប់គ្រងអាមេរិកនិងការលក់អាវុធអាមេរិកឲ្យតៃវ៉ាន់ជាដើមចមមួយនៃភាពតានតឹងរវាងចិននិងអាមេរិកពេលកាំងបានព្រមានតៃវ៉ាន់កាលពីខែមិថុនាថាការពឹងលើអាមេរិកឬប្រើមជ្ឈបាយយោធាដើម្បីទាមទារឯករាជ្យនិងនាំទៅរកផ្លូវទល់ចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាដែនកោះរបស់ខ្លួនដែលនឹងក្រសោបយកមកគ្រប់គ្រងវិញដោយប្រើគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់រាប់ទាំងការប្រើកម្លាំងផងដែរ

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

0: ូមជូននីតិលខោនិយាយ
1: សូមជូនរឿងដានីយ៉ែលនិងនេបូខេសាភាគ1វគ្គទី3ដានីយ៉ែលនិងមិត្តទាំង3នៅគ្រានោះស្ដេចទ្រង់ក៏តម្រូវឲ្យមានចំណែកអាហារលួងចែកឲ្យគេរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងស្រាទំពាំងបាយជូរផងដែលស្ដេចទ្រង់ធ្លាប់សោយផងហើយចិញ្ចឹមគេយ៉ាងដូច្នោះគ្រប់3ឆ្នាំដើម្បីកាលណាសម្រេចពេលកំណត់ហើយនោះឲ្យគេបានធ្វើការងារនៅចំពោះស្ដេច
2: ហើយអស់លោកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាចៅហ្វាយលើពួកកំរៀវទាំងឡាយសូមប្រកាសដំណឹងដែលខ្ញុំបានទទួលពីព្រះករុណានៃនេបូខេសាថាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅស្ដេចទ្រង់តម្រូវឲ្យមានចំណែកអាហារលួងឬអាហារស្ដេចចែកឲ្យអ្នករាល់គ្នារាល់ថ្ងៃព្រមទាំងស្រាទំពាំងបាយជូរដែលស្ដេចធ្លាប់សោយនោះផងហើយចិញ្ចឹមអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងដូច្នោះរហូតដល់គ្រប់3ឆ្នាំទើបបង្ហាញខ្លួនឲ្យព្រះករុណាទ្រង់តតបើស្ដេចទ្រង់សពព្រះហឫទ័យអ្នករាល់គ្នានឹងបានធ្វើការនៅក្នុងវាំង
3: សូមអភ័យទោសលោកនីខ្ញុំដានីយ៉ែលនិងមិត្តទាំង3សូមសេចក្តីអនុញ្ញាតមិនទទួលអាហារទាំងនោះបានទេលោកនី
2: ដានីយ៉ែលព្រមទាំងមិត្តទាំង3តើមិនបានជ្រាបទេឬអីថានេះជាបញ្ជារបស់ស្ដេចយើងខ្លាចប្រកាសណាព្រះជាម្ចាស់នៃយើងដែលទ្រង់បានតម្រូវអាហារនិងគ្រឿងផឹកដល់អ្នកណាតើចង់ឲ្យទ្រង់តូនឃើញមុខអ្នករាល់គ្នាអាក្រក់ជាងពួកកំឡោះកំឡោះសកលនឹងឯងឲ្យទៀតឬអីបើយ៉ាងដូច្នោះនោះអ្នកនឹងធ្វើឲ្យយើងប្រថុយក្បាលចំពោះស្ដេចហើយទេដឹង
3: ដូច្នោះលោកនាយសូមលបងយើងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើលោកបាន10ថ្ងៃចុះគឺសូមឲ្យយើងរើគ្នាបានទទួលតែបន្លែនឹងទឹកហើយផឹកហើយនឹងទឹកប៉ុណ្ណេះសូមលោកឲ្យលោក
1: ផ្ទឹម
3: ចិញ្ចឹមយើងខ្ញុំនិងពួកកំឡោះកំឡោះដែលបរិភោគអាហារស្ដាច់នឹងបើយើងខ្ញុំคลายទៅជាអក្រក់នោះសូមលោកប្រព្រឹត្តនឹងយើងខ្ញុំតាមតែលោកឃើញថាល្អចុះនេះហើយនោះពួកយើងនឹងមិនប្រកែកទេលោក
2: ដូច្នេះខ្ញុំព្រមលបងលោអ្នករយៈពេល10ថ្ងៃអូខេតាមបំណងរបស់អ្នកចោះយេអើសម្លាញ់ឲ្យហួសចិត្តណាស់ហើយចង់តែសើចចង់សើចចុកពោះស្លាប់ទៅទេវើយអ៊ីហើយដូចជាឆ្ងល់ណាស់មិនក៏ចង់លួចសើចបន្តិចទៅ
3: ណែសើចរឿងអីមែនប្រាប់គ្នាផងយូរយាមមកហើយឯងមិនដែលមានរឿងសាច់ដូចនេះសោះឬក៏ឯងជលសັບមិនល្អ
2: អើបើមិនប្រាប់ទេយើងនឹងចាប់ឯងបោះទៅក្នុងទឹកមិនខានឡើយហ៊ី
3: យើងប្រាប់ឯងចុះបើមិនប្រាប់មកចុះបើមិនប្រាប់ទេកាលពីម្សិលមិញនេះណាកាលពីម្សិលមិញលោកនាងបានប្រកាសថាស្ដេចតម្រូវឲ្យចែកអាហារលួងឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្ងៃរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងស្រាទំពាំងបាយជូរដែលស្ដេចទ្រង់ធ្លាប់សោយផងហើយចិញ្ចឹមយើងយ៉ាងនោះរហូតដល់គម្រប3ឆ្នាំតែពួកដានីយ៉ែលប្រកែកមិនព្រមទទួលទេហើយសុំតែបន្លែនឹងទឹកប៉ុណ្ណោះលោកនាយត្រុតរាក៏លបងតាមគេគឺឲ្យគេបរិភោគតែបន្លែនឹងទឹកកម្រិត10ថ្ងៃណែពួកយើងជួយសង្កេតមើលតើឃើញបើឃើញពួកនេះមានអាការៈប្រែជាស្គមខូចមុខខូចរាងនោះយើងនឹងទៅប្រាប់ដល់លោកនាយជាបន្ទាន់ណាឲ្យធ្វើតោពួកនឹងទៅព្រោះគេធ្វើខុស
2: អូបាទដូច្នេះមែនពួកយើងឈ្នះពួកណានិយាយជាមិនខាន ព្រោះអាហារលួងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អប្រាជ្ញានឹងតម្រេះអត់ខ្ចោះណា
3: តែខ្ញុំឆ្ងល់ណាតែខ្ញុំឆ្ងល់ណាហេតុអ្វីបានជាពួកដានីយ៉ែលរើសយកបន្លែនិងទឹកដូច្នេះហើយភាពជឿជាក់របស់គេនោះសំដែងឲ្យយើងឃើញថាគេអាចរស់បានដោយសារបន្លែនិងទឹកនោះមិនគួរឲ្យជឿទេ
2: អរុនសុស្ដីមីសាអែលអាសារ៉ាដានីយ៉ែលរៀបចំខ្លួនស្រេចហើយមែនទេត្បិតនេះនៅថ្ងៃទី10ដែលយើងត្រូវបង្ហាញខ្លួនឲ្យលោកនាយពិនិត្យមើលតាមកំណត់ណាមែន
3: អឺអរគុណណាស់ហានានីខ្ញុំចិត្តរួចហើយសំឡាញ់មិនយូរទេកំពុងតែរៀបចំខ្លួន
2: ណែពួកយើងខ្ញុំបានឮថាមានក្រុមខ្លះបានលបតាមមើលយើងដោយចោទថាយើងល្ងង់ហ៊ានបំពានលោកនាយមិនព្រមទទួលអាហារលួង
3: មែនពួកគេក៏ដូច្នោះព្រោះគេមិនបានដឹងថាដែលយើងជាអ្នកជឿដល់ជឿទុកចិត្តនឹងគ្រប់កោតខ្លាចព្រះជាព្រះអម្ចាស់នោះទ្រង់ថែរក្សាពួកយើងនោះទេបើមើលចុះយើងទទួលតែបន្លែនឹងទឹកតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអស់កម្លាំងឬក៏ស្គាំងស្គមអ្វីផ្ទុយទៅវិញព្រះទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនឹងទាំងឲ្យយើងមានតម្រេះព្រមទាំងចំណេះប្រាជ្ញាថែមទៀតផងណាំសម្លាញ
2: ់អរគុណព្រះជាម្ចាស់ណាស់ដែលទ្រង់តែងតែមើលលើកមុខយើងលើកនាមទ្រង់ណាសម្លាញ់តោះយើងជិតដល់ម៉ោងហើយកុំឲ្យលោកចាំយើងអស់លោកទាំងអស់គ្នានេះជាកំណត់10ថ្ងៃដែលយើងបានសន្យាជាមួយនឹងពួកដានីយ៉ែលរយៈពេល10ថ្ងៃពួកលោកបានទទួលទានតែបន្លែនិងទឹកបន្តោះហើយឥឡូវសូមបង្ហាញខ្លួនមកឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញផង
3: ខ្ញុំនេះជាដានីយ៉ែលសូមគោរពលោកនាយ
2: ខ្ញុំហានានានាសូមគោរពលោកនាយ
3: ខ្ញុំមីសាអែលសូមគោរពលោកនាយ
2: ខ្ញុំអាសារ៉ាសូមគោរពលោកនាយអស្ចារ្យអស្ចារ្យណាស់ពួកដានីយ៉ែលយើងមើលទៅមុខអ្នកដូចបានឃើញមុខទេវតាខ្ញុំមិនខកចិត្តទេដែលប្រថុយខ្លួនចំពោះបញ្ហាបញ្ជារបស់ស្ដេចពីថ្ងៃនេះតទៅអ្នកអាចបរិភោគតែបន្លែហើយនឹងទឹកតទៅទៀត
1: លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរឿងដានីយ៉ែលនិងនេបូខេសាភាគ1វគ្គទី3ចប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គទី4នឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមអរគុណ

0: ីទីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនេះរាត្រីនេះនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកុងវៀលអ៊ុយសុនសាវ៉េតនិងអ្នកគ្រូសាវីពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីសូមអរគុណលោកទាំងពីរចំពោះការចែកចាយដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់យើងនារាត្រីនេះ
2: បាទសូមអរគុណសួស្តីលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់យើងមានសេចក្តីរីករាយនឹងវិលមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តសាជាថ្មីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី1ខែតុលាគឺខែ10តើបងប្អូនសុខសប្បាយដែរឬទេហើយយើងចង់ជម្រាបដំណើរយើងសប្តាហ៍មុនយើងបានធ្វើដំណើរទៅលេងនៅកោះ Tasmania ជាកោះតូចរបស់ផងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយយើងបានចុះយន្តហោះនៅក្រុង Launceston កោះ Tasmania ចំណាយពេលជុំគ្នាជាមួយនឹងកូនស្រី4នាក់និងចៅស្រី1នាក់អស់ចំនួន4ថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីនោះកូនស្រីនិងចៅចៅត្រឡប់មកផ្ទះនៅស៊ីដនីវិញនៅថ្ងៃទី26តែយើងបន្តដំណើរ2អ្នកដៃប៉ុនទៅទីក្រុង Launceston ឈ្មោះទៅឈូងសមុទ្រមួយគេហៅថា Coal Bay តំបន់B Shino យើងស្នាក់នៅទីនោះមួយយប់នៅឈូងសមុទ្រនោះហើយថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ក៏ជិះចេញដំណើរបន្តទៅទីក្រុង Hobart ហើយក៏ស្នាក់នៅនឹងកំសាន្តដើម្បីបានស្គាល់ហើយពិសោធន៍អធិរកាសហើយនឹងបរិយាកាសថ្មីហើយយើងឡើងទៅលេងលើភ្នំមហាវថា Mount Wellington អូតិចដូចតកកដូចខ្ពស់ខ្ពស់ហើយយើងក៏ត្រឡប់មកស៊ីដនីវិញពីយប់មិញថ្ងៃពុធម្សិលមិញបាទហើយប្រធានបទសម្រាប់រាត្រីនេះគឺយើងនឹងស្ដីអំពីព្រីស៊ូជាជំរោកនិងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំជីវិតរបស់ផងយើងពេលខ្លះយើងអាចប្រៀបដូចជាព្យុះយើងអាចជួបប្រទះការភ័យខ្លាចជំងឺបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុភាពឯកោឬក៏បញ្ហាគ្រួសារឬក៏ការខកចិត្តឬក៏ភាពមិនប្រាកដប្រជាសម្រាប់អនាគតខ្លួនហើយពេលខ្លះក៏យើងមានអាចមានអារម្មណ៍ថាគ្មានកន្លែងណាដែលយើងអាចទៅរកទីពឹងជ្រកបានក៏ប៉ុន្តែដំណឹងល្អប្រាប់យើងយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលយើងដាក់ចិត្តទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមិនដែលអស់សង្ឃឹមឡើយដូចជាអំឡុងពេលដែលយើងបានធ្វើដំណើរបន្ទាប់ពីការចុះយន្តហោះនោះក៏យើងចាប់អារម្មណ៍អំពីទិដ្ឋភាពរបស់កោះ Tasmania ដែលមានសភាពខៀវស្រងាត់ជាងរដ្ឋ New South Wales យើងបន្តិចគឺដោយសារតែនៅកោះនោះនៅកោះ Tasmania នោះនៅឋិតនៅប៉ែកខាងក្រោមរដ្ឋ New South Wales និង Victoriaហើយមានភាពប្រជាជាងឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃពុធមុននោះគឺមានធាតុអាកាសប្រមាណនៅស៊ីដនី21អង្សាសេប៉ុន្តែនៅ Tasmania ត្រឹមតែ12អង្សាសេអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនោះកោះ Tasmania មិនសូវក្តៅដូចជានៅស៊ីដនីទេហើយកម្ពស់ក្តៅបំផុតនោះគឺត្រឹម12ទៅ16អង្សាទោះរដូវលំហើយនេះក្តីអញ្ចឹងព្រោះថាទិដ្ឋភាពនៅកោះនោះមានភាពស្រស់ស្រាយមានភាពត្រជាក់ត្រជុំហើយក៏គយគុណទៅព្រៃព្រឹក្សាយើងឃើញដើមឈើធំធំខ្ពស់ខ្ពស់ត្រង់ត្រង់សាឡូនល្អណាស់ហើយតាមដងផ្លូវយើងបើកឡានពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយយើងឃើញការគួរឲ្យចាប់ចិត្តគយគុណក៏ប៉ុន្តែប្រឹងប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះផ្លូវតូចតូចអញ្ចឹងសូមបង្ហាញអារម្មណ៍លោកអ្នកបងប្អូនមកក្នុងព្រះគម្ពីរវិញត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលបានចែកចាយដូចតទៅនេះដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកម្មទំនុកកើងចំណុច46ខ1ដែលចែងប្រាប់យើងថា
3: ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្ន
2: ព្រះគម្ពីរខាងលើនេះក៏សម្ដែងប្រាប់យើងអំពីជំរោគគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចរត់ទៅនៅពេលដែលមានអាសន្ននិងគ្រោះថ្នាក់កើតមាននៅពេលព្យុះបោកយើងតែងតែស្វែងរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពដូចគ្នានេះដែរនៅពេលដែលព្យុះនេះជីវិតមកដល់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាជំរោគដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតរបស់ផងយើងព្រោះទី1ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសន្យាថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងក្នុងកណ្ដាលនៃការលំបាកទាំងប៉ុន្មាននោះហើយនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទ្រង់ក៏បានសន្យានៅជំពូក16ខ33ថា
3: ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងខ្ញុំបិទខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
2: បទគម្ពីរនេះក៏បានសម្ដែងអំពីអំណាចនៃការអះអាងសន្យាការស្ដារឡើងវិញតានេះមិនមែនជាព្រះបន្ទូលដ៏ល្អអស្ចារ្យទេឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ហើយទ្រង់ក៏ឈ្នះលោកីយ៍ដ៏លំបាកនេះហើយទី1ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាជំរុញរបស់យើងសូមគិតអំពីកូនតូចម្នាក់ដែលមានការភ័យខ្លាចដល់ពេលមានព្យុះកូននោះរត់ទៅរោគ ឪពុកម្ដាយដើម្បីឪពុកម្ដាយកាន់ដៃគាត់ជាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាមានសុខភាពព្រោះជាឪពុកម្ដាយខ្លួននៅពេលដែលភ្ជួររកខាងក្រៅមានបន្តប៉ុន្តែកូននោះដឹងថាខ្ញុំមិននៅតែឯងទេពីព្រោះខ្ញុំមានប៉ាម៉ាក់នៅជាមួយនេះហើយជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងបានយល់ហើយនៅពេលយើងភ័យខ្លាចយើងអាចមករកព្រះយេស៊ូវបានហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកម្មមួយទៀតក្នុងកាលជំពូក91ខ12ក៏ចែងដែរថា
3: អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមមលប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាឯទូបង្គំនឹងពោលពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់ជាបន្ទាយនៃទូបង្គំគឺជាព្រះនៃទូបង្គំហើយទូបង្គំទុកចិត្តនឹងទ្រង
2: ់សូមយើងសម្គាល់ពាក្យថាជាជំរករបស់ខ្ញុំជាបន្ទាយរបស់ខ្ញុំនិងជាព្រះរបស់ខ្ញុំជំនឿរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែជាការដឹងថាព្រះមានប្រជញ្ញៈរស់នៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការទុកចិត្តលើទ្រង់ដោយផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលលោកអ្នកមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវអាចជាជំរករបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនោះហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្សោយណាស់ទ្រង់ក៏ជាកម្លាំងរបស់ផងលោកអ្នកហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឯកាឬក៏ឯកោទ្រង់អាចរំលឹកអ្នកថាទ្រង់នៅជាមួយនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានបន្ទុកធ្ងន់ពេកអ្នកអាចយកបន្ទុករបស់ផងអ្នកមកប្រគល់ជូនទ្រង់ទី2យើងនៅមើលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងព្រះយេស៊ូវមិនត្រឹមតែជាជំរោគរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់ក៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងផងដែរពីព្រោះការសង្គ្រោះដ៏សំខាន់បំផុតដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានគឺការសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីបាបព្រះយេស៊ូវបានយាងមកក្នុងលោកនេះគឺដើម្បីសង្គ្រោះយើងទ្រង់បានប្រគល់ព្រះជន្មរបស់ផងទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងហើយទ្រង់បានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ13មានព្រះបន្ទូលអស្ចារ្យសម្រាប់យើងថា
3: បងប្អូនអើយបំណងចិត្តខ្ញុំនិងសេចក្តីដែលខ្ញុំអង្វរដល់ព្រះឲ្យអ៊ីស្រាអែលនោះគឺឲ្យគេបានសង្គ្រោះ
2: មានន័យថាអ្នកអាចអំពាវនាវរកព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះបានអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវមានពាក្យល្អឥតខ្ចោះរោគនិយាយនោះទេអ្នកមិនចាំបាច់រោគដោះស្រាយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជាមុននោះដែរអ្នកអាចមករោគទ្រង់ដោយចិត្តស្មោះហើយនិយាយថាព្រះយេស៊ូវអើយខ្ញុំត្រូវការទ្រង់សូមធ្វើជាជំរករបស់ខ្ញុំហើយធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំហើយសូមអត់ទោសបាបរបស់ខ្ញុំហើយដឹកនាំខ្ញុំនិងជួយខ្ញុំផងនោះទ្រង់ស្ដាប់សំឡេងរបស់លោកអ្នកអំពាវនាវរោគទ្រង់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ប្រហែលជាថ្ងៃនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះហើយកំពុងឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកមួយក្នុងជីវិតប្រហែលជាគ្មានអ្នកណាដឹងពីការតស៊ូដែលលោកអ្នកកំពុងជួបប្រទះទេប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីគ្រួសារប្រហែលជាលោកអ្នកកំពុងតែភ័យខ្លាចអំពីអនាគតប្រហែលជាលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់បាក់ទឹកចិត្តឬឯកាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រំលឹកលោកអ្នកថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅជិតអ្នកអ្នកប្រហែលជាមិនអាចគ្រប់គ្រងព្យុះដែលនៅជុំវិញខ្លួនបានប៉ុន្តែអ្នកអាចជ្រើសរើសថាតើអ្នកដាក់នឹងទុកចិត្តលើអ្នកណាដែលនឹងជួយអ្នកបាននៅពេលនេះយើងសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានពរដល់លោកអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តសុភមង្គលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដ៏ជាទីជម្រកនិងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ផងលោកអ្នក
3: ចា៎នេតិសាស្ត្រនៃសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអារម្មណ៍បងប្អូននិងវេលាមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
2: ពីខ្ញុំគ្រូអ៊ីសុនសាវ៉េត
3: និងនាងខ្ញុំអ៊ុយសាវី
2: សូមព្រះប្រទានពរ
1: ព័ត៌មានពីក្រុមជំនុំបាបទីសខ្មែរស៊ីដនីនឹងនាំមកជូនបងលោកអ្នកអ្នកស្ដាប់ដោយលោកគ្រូកែសរឿនសូមជើញចា
4: ៎បាទអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីសគ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ពេលវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ Landsmile កម្មវិធីថ្វាយនាំមុខដោយការនាំមុខដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំគឺមានបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពិរោះពិរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាច្រៀងសរសើរតម្កើងរាជដោយរាជរេសាតូហើយនឹងចម្រៀងពិសេសពិសេសដែរជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តហើយមានរបាំខ្មែរនៅក្នុងឱកាសពិសេសពិសេសផងដែរហើយនឹងធ្វើទីបន្ទាល់សក្ខីភាពនិងសូត្រកំណាព្យជាដើមព្រមទាំងការសម្ដែងព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូគង្វាលរបស់យើងក្រៅពីនេះមានការប្រកបគ្នាញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីភាពហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យយើងចុងខែយើងប្រកបគ្នានៅពេលចប់ កម្មវិធីគឺជាការប្រកបអាហារហើយនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលយើងនឹងរង់ចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាសយដ្ឋានលេខ24 Day Street Lanswell New South Wales 2166ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកទាក់ទងខ្ញុំបាទគ្រូកែវសរឿនទូរស័ព្ទលេខ0425226178សូមអរគុណ
0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម
5: ខ្មែរ Hope Radio
1: អស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់អរគុណដែលក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើងនិងអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរចា៎បើសិនជាបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចមកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សចាប់ពីម៉ោង7ដល់8យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ 89.3fm.com.au ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនឹងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី